0: خوب تابسه اول یون که مسئلیت اول دوشنبه به شکایت همین گونه نامگذاریش کردیم یک تجربه گذارانده لاقل تو نصفی روزی از یکون چیز یون که از یکون کس شکایت نکنید اگر مشکل پیش اومد زود عصبی نشده با خرخشه گویم شروع نکنید برعکس روحی حلش رو جویو شوید برای چی لاقل تو نصفی روزی گفتم زیرا اگر این کار رو انجام داده توانید پس طول روز تبعتون حتما بولیده خواهد بود قسمت دویوم مسئلیت دویوم قانونی 1% رو حتما استفاده برید شرط نیست که شما باید یک بار 100% ایواز شود یا اینکه 100% باید که بهتر شود کفایت است که امروز 1% یا اینکه 1% دیگر شود همین قدر بس است اگر چنین کرده توانید پس تو آخر سال تصور کنید که حدودی از 100% هم بیشتر حتی شما یا که ما ایواز خواهیم شد خوب توصیه سوم اول کار دشوار رو اجرا کنید اجرای کار دشوار در اول روز موافق تر زیرا نیرو و توانی بیشتر انسان دارد و در دوام روز باشد و بعدا می توانید که به قول بازور از پس کارهای دیگر شوید در همین جو کمی می خواهم اسم بکنم تو میریس ببین یک وقتی که ما با کارخونه میویم فعلا داره در کجا کار میکنیم چی کار میکنیم در اینجا ما یه لایف هک یافتیم اینجا میگوید که اول کار دشوار رو انجام بدهید و بعدا با سبکتر با آسان گذارید مثلا شما وقتی که روز رو آغاز میکنید اول کار دشوار رو انجام میدید یا اینکه اول کارهای سبک رو داره داره انجام میدید و تمام
1: Ну, смотрите, это зависит от человека, потому как я предпочитаю больше как бы придать значение более сложным каким-то задачам, потому как на старте дня у тебя энергии всегда больше. Но, опять же, зависит, если ты плохо спал, если у тебя была, там, я не знаю, плохая ночь, если какое-то настроение, да, не соответствующее, то утром начать день, как вы говорите, со сложных задач, это весьма сложно.
0: گوه غلطوی میشود که انسان گویم عصبای خیلی خوب دارد آرام دارد وقت و تبش نیست بولیده است لیکن صبح وقتی که از خواب میخیزید یگان مشکلی پیش نیومده است با کسی قهر و جنگ و جدال نکرده است لیکن خود به خود امین تب انسان خیلی روح افتاده است خیلی
1: Конечно, это очень часто бывает у людей, которые очень много в себе держат. Вот, кстати, я такой человек, что многие думают, что я же очень позитивная, но внутри, да, я очень чувствительная, очень, скажем, такая, и мне бывает иногда сложно. А так, конечно, я предпочитаю с утра поделить определенную задачу на несколько частей. Если она сложная, то как бы придать значение именно сложности, потому как с утра хочешь ты, не хочешь, у тебя энергия больше, чем к концу дня. Согласны?
0: Во Масусан Дархамин Шабурузеки Гуин Хаво Хили Гармхам Хаст.
1: Да.
0: خب قسمت دیگر یا توصیه دیگر همگی در 20 ثانیه خلاصه کردن رو آموزید گفته است یا 20 ثانیه جسارت من رو نموزاری کردم یعنی اگر میخواید که کار رو انجام بدهید یعنی کار خوب رو البته در نظر دارم البته پس یک ایلوش کرده و خاله در 20 ثانیه تصمیم گرفتن رو باید که آموزه میان که از خود بکنیم یعنی هر چیز زودتر ما باید که تصمیم گرفتن رو درود با شما یک مهمون اومد شما فوتبال تماشا میکنه فوتبال تماشا میکنه فوتبال تماشا میکنه مخلص کی بوده همین تب بولیده باشد معلوم است که مخلصی اسپانیا هستم شما ده تشکر با شما خب مسئلیت پنجم با سخن نیک کار و مناسبت با همکاران رو گفته است که آغاز کنید در همه جوی کمی ایست کردن میخواهم و بعدا با یکی از صورت هایی که ما انتخاب کرده میگذاریم ببینید همین چیز سخن نیک یا فقط با همکاران هر کجایی که میرویم میتواند که طبع انسان رو طول تمام روز و روزهای گذشته هم بولیده گرداند یعنی یک انرژی تازه میدهد
1: Определенно 100%, потому что именно коммуникация с твоими коллегами дает очень хороший настрой и задает, в принципе, настрой на целый день. Потому что если мы будем зацикливаться на негативе, соответственно, весь день у нас пойдет на смарку. Я, в принципе, такой мировой человек. Я считаю, что с коллегами, с окружающими людьми всегда нужно быть в очень хороших отношениях, так скажем, в такой гармонии. Поэтому, да, это очень важно. Вот это очень важно. вакцинация.
0: Бале, ба ҳамин хотир, бубинед, мо субҳ ё ки дар рӯз ба корхона меоем, ҳатман аз салому алейк
1: кор
0: оғоз мекунем. Ин яъне таъсири равони, психологии ҳатман мерасонад.
1: Конечно, потому как вообще в моменте, когда ты здороваешься, ты желаешь блага.
0: Да,
1: то есть я, например, как мы говорим, ассалому алейкум, да, мира вам и вашему дому. То есть мы желаем блага, мы желаем именно, как бы у нас идет энергетически позитивный посыл. Поэтому я считаю, что это очень важно. Если, я просто не могу себе представить, если вот я увижу своего коллегу, я просто пройду мимо. То есть это, во-первых, это полная бескультурия, а во-вторых, это... чисто вот взять какие-то трудовые, скажем, отношения, это неправильно.
0: Бале, рост мегает. Ва, базан вақт, голотуя мешу, аки, масалан, му, буягам кас мегуем, ки, друд, ёен, ки, салам алейкум, амин гуна, он го, дар жауап, гох-гох мегуем, ки, сози, барола, барола, ам салам алейк, шакле, баяст, кутох карда шуда. Нафамидам. Мехмунхуй му аз он тарафи оина...
1: Да, у нас, друзья, очень важные гости, очень...
0: Хо, достойно, киромми, му субати му идома дурат, як чанд лайфхак баруй охози Душанбе, автай нау баруатам пешниот кардам. Як андешай хуб, як хадами дуруст, ва як кори нек, метаунат тамоми хафтай шумору рангин таргадонат. Як суруд мешнавим, дар эджруй худжастай Мирзов Али, ки мегуяд, ме мирам баруят. Аслан амин номи хуб аст, а? Ки агар мири, яъни ба фот куни чхел бад ба висоли вай мерасида боши. Ва лекин хуҷаста хуб месарояд. Сурудашро мешнавем ва баъдан боз ба суҳбат бармегардем.
1: Оставайтесь с нами.

0: باید در کدام سایه که نباشن
1: سلامت باشن.
0: پدر مادر احترام کردن کن. مادرها بگذار در کدام لباسی که نباشن. از کویستون تولد کرده است. بعضی انسان هستن که مادر احترام میکنن. دیگه من پدر و مادر خود احترام میکنم.
2: سپاس، تشکر از شما و بگذار همیشه موفق باشید. و مؤلفی مصرعهای این مؤلف مصرعهای شعری کی باشن؟ خب البته دوستان ارجمند در وصف مادران و پدران امروز خیلی زیاد شعرهای زیاد انشا شدند، ایجاد شدند و هر یکی آن البته سراینده های ما امروز با آهنگهای جذاب و دلپذیر با سبک و اسلوب خاصه خود توانستند که پیشنهاد مخلصانشون نمایند و بگذار که تا ابد پدر و مادران در دل و دیده های ما، در یاد های ما، اونایی که البته شاید که امروز در قید حیات نیستند باقی بمانند و اونایی که چون در قید حیات هستند خود شما هم استاد ارجمند روزی با ایدیف اشاره کردید گاه ها می شود از جانب برخ شخصان شاید در قید حیات بودنشان نا احترامی می شود نسبتشان و چندان شاید که خدمت اونا را به جا نمی آورند و همین گونه حالت ها هم هست ولی مطمئن هستم که امروز جوانان سعادتمند کشور ما در قید حیات بودنی والدانشان و این دو شخصیت بزرگی که قبلا هم اشاره کردیم و تاکید کردیم و قدرشان می رسند و همیشه با یاد مادرشان شاید صبح را آغاز میکنند و شب را پایان میبخشند. و خب دوستان ارجمند اگر نفر دیگر باشند در انتهای برنامه باسم سوال و درخواستهای دارید میتوانید زنگ بزنید مهمونی برنامه ما خواهند شونید رقم های ما فعال است 227-60 و 227-60-20 چی گفتنی دیگری داشتید مرامت میشنویم
0: وقتی که من خوردم از پدر که من پدرم ما بسیار احترام میکرد مادرم هشت نفر وقتی کنان کرد احترام میکرد من وقتی خونه میدرمدی همه نوری چراغانی که خموش بود و گریان میشتم
2: یعنی به حضور
0: امروز به همه میگم که مادر احترام کنم چون که پروردگار وقتی که مادر داده است ما از مادر به دنیا آمدگی
2: واقعا
0: من میخوام که احترام در سطح بلند باشه در کدام سایه که نباشه اون مادر و پدر وقتی که من به سوال میدم من تماما نمیتوانستم وقتی که خیلی حد امکان بود خوندم
2: خب آمادگی ها با جشن بزرگ ملی یعنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چگونه
0: است؟ انسامبلی فلک لکه از یک گریبون سر برورده هم در جشن 35 سالگی هم در دهی دهم اکتبر روزی فلک است همه تیاری لکه از یک گریبون سر برورد جوان ها هستن اینجا با هم موسیقی هم آهنگ های رنگارنگ و هم سرود های فلکی دو بایتی و چی میگم روبیات های خلقی را نه بناوی از گذاشتکان از بزرگان از اجداد اولاد ماندگی هست زنده کرده با پیشکشی که باید کنیم پیشکشی تمام کلی تماشا بینیان و از شهر بیریم از تاجیکستان
2: تشکر و ما زیاد میخواستیم که یکم اطراف روزگار شما ایامی نورسی و جوانی شما صحبت کنیم چون سوال و درخواست های شنوانده از این ما که خیلی زیاد شد ما کمی از این پهلوی موضوع دورتر رفتیم و باید یک کمی یاد میاریم از دوره کودکی و نورسی بغیر از اونه که چون گفتیم یک کمی یاد آوردید از این دوره هایی که با پدر و مادرتون در دهه بودید یعنی با آمدن پدر و مادرتون به کلبهتون چون گفتید چراغ هایی که خاموش بودن فروزان میشدن و قلبی ما گرم و نورافشان میگردید یکم از دوره های به قول بیغمی شور و شوق و بازی و با نمیدونم همسلکان خود دوستان خود دوره های مکتبی به اینجا یاد بیاریم بعدا آمدن به دوشنبه شهر نازنین که امروز البته طولی گفتید 26 سال است در انسامبل فلک کمیته تلویزیون فعالیت دارید عمر من
0: البته دنیا کودک دیگر است دهی مو دهی کمرغ است که دروازه یک دروازه هست که وقتی که از پیش میبینی میگویی اگر راه راست است وقتی که یک و هشت یک کیلومتر هشت میشه هشت سال میشه میدروی در اینجا قریب یک بیسی شاخه ها دارن که در وادی زرفشان چند دهه که نزدیک هست دهه ما ملچرانی گاورانی همه خیلی میبین گود که این است که در مابین شیر جرغال بودیم مفقد کوه به کوه میگشتیم از قفای روان میگشتیم و همون از کودگی علاکه فانوس ها بودن فانوس های وقتی که من میشکستم پایین فانوس جایی که همون کرسین میرختی رنگی برابر میشد دایره میشد با دو دستکش من زده حافظه میکردم من مردم دیه با میفتن صیف یک رفتیم دو سه چور синф панҷи балакай рӯзҳои бӯстон мешуд дар ҳар як мактаб дар райони Айнӣ. Ман ҳамонҷо баромад мекардам.
2: Дар маҳфили бӯстон.
0: Дар маҳфили бӯстон сарои устод Норов дидан онҷо ба Асланбек Ғоибов ёд медонам. Ба дар ҳамонҷо ман ҳамон сурудхонӣ мегуфтам ки ҳамин ёд додан рафтам вақте ки дар бӯстон даҳ хол ки гирифтам. Ман гуфтам шуд дара кардам шуд. Хай хонди мактаби миёна бо сари баланд. Баъд соли 86 омадам донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи устод Мирзо Турсунзода.
2: Донишкадаи фарҳанг ва санъат Тоҷикистон.
0: Ҳамон вақт орзуи ман ҳамин буд ки бигзор устодо борин бошам. Бигзор он чизе ки дар устодо ҳаст буда ҳамин муваффақияте ки устодо дидигам бояд манам ҳамон хел бошам. Лекин имрӯз шукр мекунам. Нанг намоз дар кор аст барои ватан хизмат кардан кор. Ҳар он чизе ки буд ба даст, ҳар он чизе ки буд пешкиши мардам, ҳар он чизе ки буд пешкиши устодо кардем. Ва хондем. Аҷибаш ҳамин ки дар риҷот донишҷӯ буд, ман фақат намехондам. Чӣ мегӯм, шух будам беҳад. Ҳамкурсон меомаданд мегуфтанд ки ман ин Изоз Шарифи, ман ин Зикроллоҳ ва Суров ва дигари дигарон мегуфтанд ки имтиҳон месупорӣ. Ман гуфтам ҳо. Баъд хай месупорам, механдиам, ман дромда месупорам. Холаҳона Назидов, Ҷамол Муҳаммадҷонов ва Милюшкина. Дарси овози ман дар ҳамин Милюшкина Юдаков фақти буд ки ман ин овоз кушода шудан хел хондан паси баландиш. Ман инро шукр мекунам ки ҳамон нотарсӣ буд пеши устодои ман рӯз ки бидан. Дар кадом саҳнае ки набошад вақте ки дарё бигидирмонӣ бояд мавҷи баланд бояд натарсӣ. Чунки онҷо дарё беҳад тоғён баланд дорад. Барои ҳамон дар кадом толоре ки мерӣ тамоми мунаққид аст, шоир аст, нависанда аст, ҳофиз аст ва дигари дигарҳо ҳастанд бояд куш кунам, бояд имтиҳон аст, бояд нотарсӣ пешкиши халқ кунӣ. Ва инро ман хурсанд аз он ҳастам ки дар ин ансамбли фалаки комитети телевизион ва радио қабул шудам бо як сурд, бо як ду байте ки ман мехонам дар ҳамин дар мобайни 18 чӣ буд аъзои ҷури будам. Устод Давлатман Холов гуфтанд ки қабул аст, ду тури дига мебиёӣ, лекин нахони ҳеҷ гап нест, бихони бо ҳеҷ гап нест. Ман бо як рубои дар се тур лакай гузаштам, ҷошон ҷанат бошад устод Давлатман Холов ва дигари дигари устодо ки қабул карданд, баҳои баланд доданд.
2: А хуб, савол ҳамин гуна аст ки дар хонаводаи шумо нафари санъаткор буданд ки шумо пайравӣ кардед ба оно?
0: Пеш буд янг хелам, баъд падар арӯсӣ мегон чӣ меган? Ҳофизӣ мекардам туи маъракаво, ман гӯш мекардам. Чунки дар туи маърако вақте ки инҳо ҳофизӣ мекардам, ҳофизӣ алакай ниёкри чанд кас, сад сесад кас алакай дастгирӣ мекардам. Румол бандӣ буд, пул бандӣ буд, пул чоши буд. Савқи намёмада, дар гирди ало, манам хай хонам гуфта пул чоши кина, румол вай кина, қас сурдаи мардам мехондам.
2: Аз инҷо сарчашма гирифт.
0: Сарчашма гирифт, ва имрӯз ман хурсандам ки бо дар байни тамоми мардумам ки анъанати расми оини қадимӣ аз 80 авлод мондаи худамона пешкиши ино мекунам. Агар набошад ак ишо.
2: Ва бе дар интиҳо, чун ҳамагӣ се дақиқаи дигар дар ихтиёр дорем, барномаи соати фараҳ соати як таронаи шух барои шунавандаи азизмон пешниҳод кунем.
0: Саломат бошед.
2: Ва баъдан хайри хуш хоҳем кард.
0: Умед кунед ки ҳамин сарум аз ҳамин офтоб дар карисаи ман гуфтам камтар дам мегирам биромадед. Лекин ман сухани шуморо рад накардам.
2: Сарбаланд бошед. Бисёр сипос. Ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазирифт. марҳамад.
1: ҳояш мегӯмо намебурод аз хуна хандиду ба ғамза гуфт ки ёр дар хуна ҳояш мегӯмо намебурод аз хуна хандиду ба ғамза гуфт ки ёр дар хуна холи лаби ӯ насиби мо мегардад пурмакр дилаш ҳабиби мо мегардад рӯзону шабон аз ғами ӯ бемораме он дилбари мо табиби мо мегардад он дилбари мо табиби мо мегардад эй ҳояш мегӯмо намебурод аз хуна
2: саломату баланду саодатманду сеҳатманду солиму созгору сарфарозу сарсабзу созанда бошед доимо асло дарда набинед ва поёни барномаи соати фараҳ аст вале барномаҳои дигари радиои тоҷикистон ҳамоно идома хоҳанд кард хуб дар интиҳо шояд ҳарфи дигаре доштед мо изҳори сипос мекунем
0: ба ҳама бинандагон ба ҳама шунавандагон ба ҳама хурду калон ба ҳама ононе ки дар кор ҳастанд дар кӯча ки набошанд эҳтирому шом мекунам чӣ хеле ки набошад вохӯрдан рӯбарӯ бе ягон монеа зиндахонӣ бошад зинда мехонам не ки ягон бор ман ҳамин фонограмма нахондам аз ҳамон фонограмма нахонданам аввал муносибат ман истифода бурда мегӯм ки пешвои муаззини моям гӯш карда оҳанг ҳам суруд ҳам рубоия ҳам дубайти ва ҳам дигари дигарро қадрдонӣ карданд миннатдорам барои халқу ватан برای وطن عزیز خدمت میکنم مادر وطن
2: سلامت باشید مونس اهل ایجاد رادیو تاجیکستان ایثار سپاس میگیم که
0: سلام
2: دوام یک ساعت با ما بودید و محفل ما را رنگین و خاطرمان ساختید دوستان ارجمند هر آغاز را انجام است بعد از چند فرصت همکار ما گلبهار ساقی بک و برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما به سمع شما خواهند رسانید مسئول برنامه با شما بودیم بنده کامران عبدولی مهمان برنامه ما هنرپیشه خلق تاجیکستان روزیبای ایدیف موفق باشید خیر